Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Dette Radio Øst.
1: Jeg har sagt det et par ganger, jeg skal si det noen ganger til. En riktig god morgen ønskes. Jeg håper den har startet så godt som den bare kan, og at du nå i full sving med de ting du nødt til å utføre. For mitt vedkommende så handler på en måte morgenritualet primært om å liksom labbe litt rundt, plukke opp ting som ikke ligger der det skal ligge, og få meg en kopp kaffe. Etter det så alt åpent. Det vi skal snakke om smartbriller. Disse smartbrillene fra Meta som SV vil til livs. SV-leder Kirsti Bergstø mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk. Årsaken at brillene har innebygget kamera og mikrofon og har dessuten KI. Du kan også ringe med dem hvis du vil. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Og så får vi se hvor det ender. Vi skal straks se på avisene.

0: Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Du lytter til programmet Jeg går og nunner på en sang, og vi har I dag I dette programmet tatt for oss sanger og sangere fra Sverige. Det gamle innspillinger, og den vi hørte nå, det var Mats Paulsson med Gyllene morgon, en innspilling fra 1985. Det neste vi skal høre, det Glöm inte bort att englarna finns. Nils F. Nygren eller som synger en inspelning ifrån 1977.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

0: Dette Radio Øst.
1: Da vi klare igjen med spill 2, og vi starter med en rekke. Her premien på 200 kroner. Første tall ut 57. 5, 7. Syv, åtte. Førtisyv. Fire, syv. Trettini. Tre, ni. Syttiseks. Syv, seks. Tjueen. To, en. Nitti. Ni, null. Syttitre. Syv, tre. Femtiseks. Fem, seks. Åttini. Åtte. Ni. Trettifire. Tre. Fire. Femtifire. Fem. Fire. 1, 3. 5. Tallet 5. 14. 1, 4.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter på spill 2 og 2 rekker. Siste tallet jeg leste var 4. Neste tall 8. 8.

Da var det ikke snakk om premie her, så vi fortsetter på spill 2, 3 rekker. Siste tallet jeg leste var 22. Neste tall er 49. 4, 9.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Da var vi klare for fjerde og siste spill. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 21. 2. 1. Trettisyv. Tre. Syv. Syttiseks. Syv. Seks. Ti. En. Null. 12, 1, 2, 88, 8, 8, 61, 6, 1. 69. 6. 9. 56. 5. 6. 84. 8, 4. 14. 1, 4. 44. 4, 4.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.